0: som jord kan som du rev.
1: Sej, sej.
0: Så tiger når jo, så tiger når jo.
2: Rata King and Record Finesse Production. Yeah man, Buster, I am on the mic and all.